0: Byte FM.
1: Agoleka, a flexibility. Mumbo mi afra kwa ya bagalio, kwa mozo. Wale kibisema. Yeah. Power. Kibisema golo. Akamba, susu mama ni. Wani. Sadi, sadiwa.